0: Muka. RM, bom dia.
1: Tiva taku, tiva leti tingata wena, tsika kula nsela leti ta vanghana. Na kungaikala kutave gichil murimi. Chofa shita duma. Lava timisela kuwa mahatiri wadwe. Hilau, zoba humelela. When I can...